想听听巴多玛。nhưng ở trong nắng hồng quá lâu những tiếng nắng hồng đó trở thành phản bội